အွန်တေမတနပံငရာမီတရကြရယွန်မေရဖမေ89.9တင်ငါဖုန်ငယ်ဟိုင်ပွန်စီတပွေမနေမဝရကတိမနိစနံပေါ်ရိုင်ဒွိုင်ဝကေတရနကောကနွန်တေဟမ်ကိုင်ငါဖုန်ငယ်ယနေကတပင်ဝါကင်နကေတောတပင်ဖန်ခိုင်ပွန်ဝါကင်ခတောရိုကိုမိုင်းတေအမ်ဆူဆမ်မမ်တရမော်ဒီရာဒိတတေတပနံကတိကရိုင်နကိုင်တင်ငါဖုန်ငယ်ယွန်ကိုယကတိမတန်ဝါကင်နေကနစပငါမတပင်မနပိနနန်တေအမ်ပုန်ငယ်ယေတတာဘက်စနာတိမတန်ဝါကင်နကောမန်ကွေအနန်တော်ရနာကိရယွန်မော်ရီ FM 89.9 ကဝတိဆောင်ရာအရေပွန်တေတပုန်နော်ရီကေတတာဘက်စနာဝါကိအန်တေမတ်တန်ကကနခရိုက်ကနန်တေတာပိမက်စပငါအဂစ်တပိနဝါကိနေနန်တေတငိုင်းနိုင်ယောစနာတေမတ်တန်ဝါကိနခမေရီတန်တဝဝေဘုကိမအခနပန်အခမေခရိကနောရာယကိနီအော်ဒီနေတိနေအကေနတေမတ်တန်တော်ရောနခရိုက်တဲ့ဆောင်ရာ